0: Ел астанасында сағат 8.
1: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
2: Қазақтың өзі халықтың сөзі. Қазақ радиосы.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян Қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларыңыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: Ел астанасында сағат 9. Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Жадырасын жаныңыз. Күллі әлемді біз арқылы таныңыз. Қазақ радиосына 105.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитеттің төмендеуінің себебі неде?
1: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушаң келеді.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
1: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
0: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктерін де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Базаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, және қойылумен деген дегенді ауырдым. Майлы тамақ дегенді жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын, солары біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішсеңіздер, ешқандай өтінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан тиімді, жаңағы капсула болатын қалтаға салып іше бересіздер. Биені сауған жерде бару деген қиын болады ғой. Бұнымен қалтаңызда жүріп, сауып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулықты үшін айтқаныңызда.
0: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
1: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Д дәрумінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
0: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп атқанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де емшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтам.
0: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E00055703720 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: 这是送去的一个
1: әр шаңырақта Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тез сіңеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғам. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны 5 жылға тұрсып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, онай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қағанан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
0: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
1: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
0: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
1: Нео саумал өнімі 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт, бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
0: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет. Рет стент салдым. Қатты тяжелый болғандықтан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің де, ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жалғыз өзім де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сауаттанып кеттім. Жақсымын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп көп.
0: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003 E00055030720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 57 307. Астана қаласының коды 717 2.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Бүгін жексенбі. Күніңіз әсем әнмен өрілсін. Жақсы ән жайдары көңілге сыйлайды. Бұл Қазақ радиосы.

Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Аширова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды алып ішкеніме үш жылға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін, және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, бауырымда қазір неғып аш запыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда саумалдың арқасында денім сау деп айталамын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен-жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мынау ауыздан келген ашында пыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көптеген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
3: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықызы боламын. Нео саумалына былтырғы жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды сіңіре алмай қиналып жүретін болатынмын. Бір екі апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскем өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасымда инсульт алған ғой. Ол кісіде күнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісіде өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жәймендеп таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалыға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып
3: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші ас қорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалдың құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда 2 есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем барма. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында түскі сағат 12. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
0: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
3: Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы. Эфирде біздің ардагер хабары, студияда Толқын Сұлтан. Ол қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, талғампаз лирик, сөз зергері. Біздің ардагер хабарының бүгінгі кейіпкері, қазақ радиосының ардагері, тағдырлы ақын, Қазақстанның халық жазушысы Қуандық Шаңғытбаев. Қуандық Төлегенұлы 1925 жылы 21 наурызда Ақтөбе облысы Қарабұтақ ауданында дүниеге келген. Оның балалық шағы сұрапыл саяси қуғын-сүргін жылдармен тұспа-тұс келді. 1937 жылы небәрі 12 жастағы бала Қуандықтың әкесі Төлеген халық жауы деген желеумен ұсталып 10 жылға айдалып кетті. Немере ағасы Жоныс пен нағашысы Сауда Атлат халық жауының баласы деген айыппен өзі де пионер қатарынан шығарылды. Соған қарамастан білімге құштар жас 15 жасында мектепті үздік бітіріп Алматыға келеді. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Таңғаларлығы осы 1940 жылы бірінші курстың студенті Қуандықтың тұңғыш кітабы жарық көреді. Ол ұстазы профессор Мәулен Балақаевпен бірге жазған қазақ тілінің оқулығы еді. Алғашқы қаламақысын алған 16 жасар бозбала оны ит шеккенде айдауда жүрген әкесіне жасырын қазының ішіне тығып жібереді. 1942 жылы екінші курста оқып жүрген дарынды жасты Қазақ мемлекеттік баспасына жұмысқа шақырады. Осы жерде ол Мұхтар Әуезов, Бейсенбай Кенжебаев, Әбу Сәрсенбаев сынды әдебиет алыптарымен танысады. Осы жылы 17 жастағы Қуандыққа бастығы Бейсенбай Кенжебаев заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай романының қолжазбасын редакциялауға жасырын түрде тапсырады. Себебі партия орталық комитеті кітаптың шығуына қарсы еді. Екі азамат Абайды ешкімге білдірмей жарыққа шығарып, 1942 жылдың 26 шілдесінде Социалистік Қазақстан газетінде бірігіп рецензия жариялайды. Осы іс үшін Бейсенбай Кенжебаев қызметінен өз еркімен кетуге мәжбүр болады. Ал Қуандық болса, Нұрпейіс Байғанинге қатысты партия қаулысы шыққан соң Ақтөбеге Жамбылдың замандасы Нұрпейіс Байғанинның әдеби хатшысы ретінде жіберіледі. Жас ақынның дайындаған Ар атты тұңғыш өлеңдер жинағы баспадан шықпай қалады. Халық жауының баласы тәкәппар жас ақын ол жинаққа «Мен қазақ» деген өлеңін кіргізген еді. Сталиннің қаһарлы заманында олай жазу ажалға бас тігумен бірдей еді. Ар өлеңінде Қуандық Шаңғытбаев: «Тәңірім ар, соған ғана бағынам, жалбарынам, жалғыз соған жалынам. Патша тәжі жолда жатса қайрылмай, кеуіп өтіп, алдыңа кеп табынам» деп жазды. Астанадан қуғындалған талантты жас ақынға араша түсуге қазақ руханиятының ауыр артиллериясы кірісті. Ғалым Қаныш Сәтбаев оны жаңадан құрылып жатқан ғылым академиясының аспирантурасына экстерант етіп көшіру туралы шешім шығарып, оған белгілі ғалым Малов қол қойды. 1943 жылы Мұхтар Әуезов 18 жастағы ақынның осы жинағына өз қолымен тебірене отырып алғысөз жазып берді. Алайда тек 1945 жылы жарық көрген бұл кітаптың тағдыры ауыр болды. Жинақ түгелге жоқ кітапханалардан қайтарылып, өртеніп кетті. Осыдан кейін ақынның келесі кітабы арада 23 жыл өткенде ғана оқырманға жол тартты. Бұл туралы ақынның қызы Гауһар Шаңғытбаеваның естелігіне құлақ түрейік. Өз өлеңдерін топтастырып, жинақ етіп жарыққа шығармақ болды. Тіпті Мұхтар Әуезов әкемнің өлеңдер жинағына өз қолымен алғысөзін жазып берді. Әкем қаймықпаған жан. Жинаққа сол кезде «Мен қазақ» өлеңін кіргізген еді. Бұл ерлікпен тең шешім еді. «Ер едіге» поэмасының да прологы бар болатын. Кеңес одағы кезінде «Ер едігені» жау көретін. Сөйтіп 1943 жылы дайын болған кітап 1945 жылы жарыққа шықты. Алдымен Мұхтар Әуезовтің алғы сөзі жұлмаланды. Сонда да тепкіге ұшырап, барлық кітапханадан қайта жинап, өртеп жіберді. Кейін 23 жыл бойы әкемнің кітабы жарық көрмей қалды. Иә, ақын 3 жыл бойы Ақтөбеде қара бұтақта жұмыссыз отыруға мәжбүр болды. Мұхтар Әуезовтің ағалық ақылымен ол осы жылдарын көркем аудармаға арнады. Александр Пушкиннің Евгений Онегин романын, Лермонтов, Роберт Бёрнс лирикасын, Омар Хайямның рубаяттарын, Максим Горкийдің «Қыз бен ажал» поэмасын қазақ тіліне шебер аударды. Евгений Онегинді мүлтіксіз аударғаны үшін Қуандық Шаңғытбаев халықаралық Пушкин сыйлығының лауреаты атанды. Ендігі кезекте Қазақ радиосының алтын қорында сақталған ақынның өз дауысына құлақ түрсек.
4: Мен Александр Сергеевич Пушкиннің атақты романы «Евгений Онегинді» 1947 жылдан бастап аударған едім. 49 жылы ол кітап болып басылып шықты. Кейін қарасам, аударма онша сәтті болмаған сияқты. Бұнда бір себеп, түпнұсқа өзі 8-9 буынмен жазылған екен. Мен де солай буын санын сақтап аударым деп, оның өзі қазақ өлең құрылысына онша сай келмеген сияқты болды. Біраз жерінің көркемдік баламы да төмен сияқты. Сонымен соңғы кездерде мен Евгений Онегинді қайтадан аударуға кірістім. Оның бас жағы Қазақ әдебиеті газетінің өткен жылғы бір нөмірінде басылған еді. Оқушылардан, ақын достардан алған пікірлерім бойынша аударма жаман емес сияқты. Мен әрине бұл аударманы тез бітіруге асықпаймын. Өйткені Евгений Онегинді қазақ тілінде жақсылап қазақ оқушысына ұсыну ол бір үлкен міндет сияқты. Сондықтан өзімнің төл творчестволық істермен айналыса отырып, шабытты кездерімде аңдасанда мен Евгений Онегинді қайтадан қолыма алып жүрмін. Аударма саласында мен екінші бір үлкен күрделі ісім Омар Хайямның рубағиларының аудармалары. Омар Хайямның өзі мені көптен қызықтыратын ақын. Бірақ бұрын таныс емес тіл қиындыққа түсті өте. Алғашқы кездерде бір рубайдың өзін 4-5 жол қой. Соның өзін 1-1.5 сағат аударған күндерім болды. Қазір ептеп жаттап келатқан сияқтымын. Фарсы, тәжік тілдерінің морфология синтаксисіне біраз төселіп қалған сияқтымын. Бірақ әлі күнге мен орыс аудармаларына қараған жоқпын. Румердің Тхаржевскийдің аудармалары қолымда бола тұрса да, мен оларды кейінге қалдырып отырмын. Өзім барлық рубайларын аударып болғаннан кейін барып, орыс ақындарының аудармаларымен бір жағынан таласқым да келетін ойым бар. Мен сол Омар Хайямның рубайларының бірнешеуін оқып берейін. Дүниенің сафасылы сарасы біз, мақсаты майса гүлі санасы біз, бұл жаһан дөп дөңгелек жүзік болса, жауһардың жанған соның шарасы біз. Қолыма лауқылдақтай тисе баста, жазарем тағдырымды тіпте басқа, шаттықтың шалқарында шалқыр едім, зәр болмай қу дүниеде ішкен асқа. Дейді ғой пейш барсаң бәрі жақсы, құр каусар шарап шекер балы жақсы, толтырып шарабыңды құйша өлі, мың жоқтан қолдағы бір бары жақсы. Құдайым құярында мені лайдан, өзіне айын әдәу пиғылайлан, бұйрығым бұзған сыра жерім бар ма, жазғырма қияметте енді қайдан. Сұм тағдыр сұмырайларға нан бересің, су мен жер үй салтанат сән бересің, бір үзім нан қазар боп жүргендер көп, алмаған адал жанды бар ма едің.
3: Сұрапыл жылдардан аман өтіп, сөз өнеріне адал болған Қуандық Төлегенұлы Шаңғытбаев кейіннен үлкен ұжымдарды басқарды. 1955-1973 жылдары Қазақ әдебиеті газетінде, Жұлдыз журналында жауапты қызметтер атқарды. Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, Қазақфильм киностудиясының репертуарлық коллегиясының бас редакторы, Мәдениет және тұрмыс журналының жауапты хатшысы болды. Әсіресе ақынның Қазақ радиосының әдеби хабарлар бөлімінің бас редакторы болған жылдары радио тарихындағы алтын кезеңдердің бірі еді. Оның бастамасымен эфирге мазмұнды, тағылымы мол әдеби хабарлар шығып, қаламгерлердің еңбегі жанды. 1974 жылдан бастап Жазушылар одағының консультанты болды. Қуандық Шаңғытбаев театр және музыка өнеріне де өшпес еңбек сіңірді. Ол «Беу қыздар ай», «Ой жігіттер ай», «Құтырғаннан құтылған» пьесаларының, сондай ақ «Алтын таулар» мен «Айсұлу» операсы либреттосының авторы.
5: Әмекі Айсұлу қайда бұл?
6: Айсұлу!
5: Айсұлу!
6: Айсұлу!
5: Ай, мені кетті ғой өзі!
7: Айсұлу! Айсұлу!
3: Композитор Сыдық Мұхамеджанов пен Қуандық Шаңғытбаев және Қанабек Байсейітов жазған «Айсұлу» комедиялық операсы Қазақ музыка театры тарихындағы шоқтығы биік туынды. 1964 жылы Абай атындағы театр сахнасына қойылған бұл спектакль халықтың сүйіктісіне айналды. Бүгінде Астана опера театры бұл туындыны қайта өңдеп, театр репертуарының інжу маржаны ретінде көрерменге ұсынып келеді. Азаматтық пен арды ту еткен, қазақ сөзінің маегін кие тұтқан халық жазушысы, зергер ақын Қуандық Шаңғытбаевтың есімі мен асыл мұрасы ел жадында мәңгі сақталады. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер біздің ардагер хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Аман сау болыңыздар.
6: Өмірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек. Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

қайырлығын тыңдаушы, көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәндету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз. Ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларыңыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Эфирде саулықтың сүрі.
3: Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
4: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса, шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күні бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
3: Осы орайда неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
4: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл, жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауыру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі неосаумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
3: Құрамы 100% табиғи неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
5: Сәлеметсіздерге, менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы неосаумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
4: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
5: Басында телевизордан көріп, сонан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп, ішіп жатырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсіреді. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын, сол мен дәрісін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын. Қазір мысалы осы былтырдан бері саумал ішкелі, мен ол дәріні ішуді қойдым. Не саумал өнімін шығарып атқан компанияға өте алғысым шексіз. Алып ішсеңіздер болады.
4: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал неосаумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыздар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
3: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
6: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелдебегілі Тұрғанбаймын. Неосаумалды мен 2022 жылдан бастап ішемін. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жарым жоқ. Жүріп тұруым да жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Неосаумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқанын, азаматшаларды ішіп жатқанын байқайын. Барлығы денсаулықтарын жақсарғанын өздері айтып отыр. Сондықтан бұны неосаумалды алып пайдаланғандарыңыз дұрыс.
4: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге, көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
3: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдікке ие болыңыз. Жарнамалық хабар сапарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098003 E00050503 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтын үні Қазақ радиосы.

қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: 8. Код города 717-2.
1: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.

құрметті радио тыңдарман, сіздер Калифорнияның орындауында толғанай әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Қазақ эстрадасында өзгеше үнімен дараланып жүрген өнерпаздардың бірі Калифорния. Шын есімі Фархат Қалиев, 2000 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келген әнші, бала күнінен музыкаға жақын болып, өнер мектепте білім алып, түрлі аспаптармен ән айтуды меңгерген. Калифорнияның өнер жолы бір күнде қалыптасқан жоқ, маңызды белесім жүріп келе жатасың әні. 2020 жылы ол осы шығарманың әуенімен мәтінін өзі жазған. Бұл ән кейін оның шығармашылық жолының бастауына айналып, алғашқы кең танылған туындысы болды. Әуе толқынында Калифорния, қылық және неге әндерімен.

құрметті радио тыңдарман, сіздер Калифорнияның орындауында балауса әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналуда. Уақыт өте келе әншінің шығармашылық қоржыны жаңа туындылармен толыға түсті. Тыңдарман арасында «Роза», «Қар», «Аспан», «16 қыз», «Хат» секілді әндері кең тарады. Әсіресе «Роза» әнін Калифорнияның өзі шығармашылығындағы ерекше, өзіндік орны бар туынды ретінде атаған, ал «Қар» әні оның танымалдылығын одан әрі арттырып, тыңдарман арасында кең тараған шығармаларының біріне айналды. Калифорнияның өнер жолы әлі жалғасып келеді, ал оның бүгінгі жетістіктері таланттың, ізденістің және өз жолынан таймай еңбек етудің нәтижесі. Алдағы уақытта да әнші шығармашылығына біз тек қана табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Калифорния шығармашылығына арналды. Әуе толқынында «Жоқ жаным» және Мирас Жүгінісовпен бірге «Уайымдама» әндерін шырқайды. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылды.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауығасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-8021-8888. Нәуе саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ, сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
0: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-8888 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма, қазақ елім. Менің есімім Байғараева Гүлайым, Шымкент қаласынан. Саумалын ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сыраз 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен, қатты сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді, жақсы ұйықтайтын тұғын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұныкен ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін, мынау қатты ұнады енді.
1: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
0: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-8888 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.
1: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
0: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8778-0118888. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Дексейкова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқанына бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып сұрған аяқтарыма 6-7 ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін мынау өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
0: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8778-0118888 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8778-0118888 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында. Жексенбілік көңіл күй.

сөзіңді аңсаумен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.

0: әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Әргініңіз шуақты да мерекелі болсын. Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитеттің төмендеуінің себебі неде?
1: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтан

0: Нан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар ауыршан келеді.
1: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосомал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
0: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
1: 8778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктердің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің Неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
2: Саламатсыздар мен, аты жөнім Мазаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, және қойылымен деген ерімізді ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын бар. Біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішкеніңіздер, ешқандай өтінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып жүріп іше бересіздер. Мына биені салған жерде бару деген қиын болады ғой. Бұнымен қалтаңызда жүріп салып ішесіз. Өте тиімді ішкенге. Денсаулықты үшін айтқаныңызда.
1: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмасы үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
0: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Дәруменнің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
1: Біздің байланыс нөміріміз 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Құрлысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп аттағанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақшы айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де елшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
1: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қараша шапамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003-00055703 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: арасында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама, жарнама.
6: Көңілді кеш болсын. Жексенбі кеші көңілді.
7: Жексенбі кеші көңілді.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: 酷的，虚的是总值的一个。
1: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сен
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тиесінеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны

0: алып көрейін деп алған. Қазір давлением да нормальный болды, асқазаным гастриті де кетті. Соны 5 жылға тұрсып жатырмын, немерем де ішіп жатыр. 1 жас 10 ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған, содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей сөйтіп қағанан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. 2 мезгіл қазір тамақ іше бастады, өзім жақсы сезінеді. Осы нева саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
1: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нева саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, неосаумал өнімінің құрамы қандай?
2: Неосаумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
1: Неосаумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
2: Неосаумал өнім 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт бала капсуланы жұта білуі керек. Неосаумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
1: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет. Рет стен салдым. Қатты тяжелый болдымдан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің де, ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жалғыз өзім де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сабыттанып кеттім. Жақсымын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп.
1: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055703 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: 67-308. Код города 717-2.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Бүгін күн тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба інін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Қайырлы күн тыңдаушы. Көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәндету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз, ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

0: халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

толқынында Қазақ радиосы. Бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа бағаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Елдіктің өнегесі

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.